0: اینجا اورشلیم. صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: پنجشنبه 12 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر 2026 میلادی مطابق با 21 ماه الول از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکا. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در خود، کانال 748 در یس بشنون و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کانفارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: نتانیاهو: سامانه‌های اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حال فعالیتند. ترامپ: جمهوری اسلامی توان مقابله با قیام مردم را از دست می‌دهد. سفیر آمریکا در ناتو محاصره و تحریم جمهوری اسلامی را ورشکسته کرده است. شاهزاده رضا پهلوی با دعوت رسمی ائتلاف مخالف دولت به استرالیا سفر می کند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تمام سامانه‌های اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران در حال فعالیت هستند. نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 گفت: ما این رژیم را شکست خواهیم داد. تمام سامانه‌های اسرائیل برای سرنگونی این رژیم و شکست دادن آن در حال فعالیت هستند. او به حکومت ایران هشدار داد و گفت: حمله به اسرائیل یکی از آخرین تصمیم‌های این حکومت خواهد بود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بار دیگر تشدید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 11 شهریور از قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت: حکومت ایران هر روز ضعیف‌تر می‌شود. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه فاکس نیوز درباره احتمال کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا برای مسلح کردن ایرانیان و کمک به آنها برای قیام و مبارزه گفت: دوست دارد به این پرسش پاسخ دهد، اما بیان چنین موضعی مناسب نیست. او افزود: شرایط مردم ایران را درک می کند، زیرا به آنها تیراندازی می شود و ممکن است 65,000 معترض کشته شده باشند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت: نیروهای رژیم از مسلسل و تک تیرانداز علیه تجمعات استفاده می کنند و این سرکوب به مرگبار را علت اصلی حضور نیافتن گسترده مردم در خیابان ها دانست. مردم ایران به دلیل ترس از کشته شدن دست به قیام گسترده علیه حکومت نمی زنند. ترامپ با این حال تاکید کرد: تنها مسئله زمان است تا حکومت دیگر نتواند در برابر قیامی گسترده تر مقاومت کند. سفیر آمریکا در ناتو میگوید او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عمیقا بر این باور هستند که محاصره دریایی و تحریم‌ها جمهوری اسلامی را ورشکسته کرده است. ماتیو ویتکار در ادامه تصریح کرد: رژیم حاکم ایران دیگر قادر نخواهد بود مسیری را که در پیش گرفته بودند ادامه دهند. او گفت: کاملا روشن است که مسیر پیش رو برای ایران چیست؟ به سمت غیر هسته‌ای شدن حرکت کند، حملات خود را متوقف کند و با واشنگتن به توافق برسد. ویتکر گفت: کشوری که با بیش از 90 میلیون نفر جمعیت می تواند به جامعه ای عالی تبدیل شود، اما جمهوری اسلامی طی 47 سال گذشته مسیری را انتخاب کرده که برای مردمش نتیجه خوبی نداشته است. ائتلاف لیبرال ملی استرالیا که نماینده اصلی احزاب مخالف دولت این کشور است، روز چهارشنبه 11 شهریور ماه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی دعوت این ائتلاف برای سفر به استرالیا را پذیرفته است. به گزارش روزنامه SBS استرالیا، این دعوت توسط تد اوبراین، سخنگوی امور خارجه ائتلاف، و جولیان لیسر، نماینده پارلمان، به نمایندگی از ائتلاف اپوزیسیون اعلام شده است. تد اوبراین، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت سایه استرالیا، با اعلام این خبر تاکید کرد: ما باید آماده باشیم به صداهای معتبر که از یک جایگزین مسالمت‌آمیز و دموکراتیک برای حکومت در تهران حمایت می‌کنند گوش دهیم. ائتلاف لیبرال ملی استرالیا اعلام کرده است که این دعوت در پاسخ درخواست ایرانیان مقیم استرالیا برای شنیده شدن صدایشان انجام شده است. گهواره بحران وقتی حاکمیت جنگ طلبی را بر زندگی مردم ترجیح می‌دهد. تحلیلگران تحلیل های اخیر تحلیلگران رسانه ای پرده از تصویری یک پارچه و در این حال هولناک برمی دارند. شکاف بی سابقه میان حکومت و جامعه در ایران این اظهارات نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه تنها از انجام ساده ترین وظایف معیشتی خود عاجز مانده، بلکه با بحران آفرینی فرامرزی و سرکوب شدید داخلی زیست روزمره شهروندان را به عرصه ناامنی دائمی تبدیل کرده است. تحلیل وضعیت کنونی در ایران بر 4 محور اصلی استوار است: بحران روزمره و فروپاشی معیشت، صف‌های طولانی بنزین، گرانی افسارگسیخته مواد غذایی و بلا تکلیفی در حوزه آموزش و اینترنت نشان دهنده ناکارآمدی ساختاری است. حاکمیت با قطع اینترنت چریان اقتصادی و آموزشی جامعه را در راستای اهداف امنیتی خود فلج کرده است. صدور احکام سنگین اعدام و زندان برای معترضان، پیام واضح حکومت برای ایجاد رعب و وحشت و است و انتقام گیری مجازات گونه ای که از خیابان ها تا بیمارستان و زندان ها گسترش یافته. تلاش سپاه پاسداران برای تصاعد بحران و امتیازگیری از واشنگتن دیگر کارساز نیست. با کاهش وابستگی غرب و ناکارآمدی کارت‌های تهدید قدیمی، فرستادن منطقه به سمت درگیری نظامی تنها فشار را بر مردم مضاعف می‌کند. ترکیب حملات هدفمند هوایی در جنوب ایران و تحریم‌های خردکننده اقتصادی نشان می‌دهد واشنگتن بدون اعلام رسمی استراتژی فلج‌سازی کامل نظام را دنبال می‌کند. این رویکرد مزدوج فشار شدید اقتصادی و ضربات نظامی جمهوری اسلامی را در بن‌بستی بی سابقه قرار داده، جایی که ادامه ماجراجویی‌های نظامی نه راه نجاتی برای حکومت می‌سازد و نه سرکوب داخلی می‌تواند خشم فروخورده جامعه را خاموش کند. مهمان بخش نخست برنامه آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما جناب رادمنش. اولین پرسش من این هست: آیا اهرم سرکوب شدید داخلی و ماجراجویی‌های نظامی در خارج هنوز میتونه بقای کوتاه مدت حکومت رو تضمین کنه، یا اینکه خشم ناشی از فروپاشی معیشتی نقطه عطفی بی بازگشت ایجاد خواهد کرد؟
1: درود به شما بانوی گرامی و همچنین همکاران شما و شنوندگان گرامی و محترم برنامه رادیو اسرائیل، و سپاس از این وقت و فرصتی که به من دادید. ببینید، این مسئله اهرم سرکوب شدید در داخل و ماجراجویی نظامی در خارج، این دیگه اثرش رو برای جمهوری اسلامی از دست داد. سرکوب شدید از روزی که این حکومت شیطانی و ضد ایرانی و ضد بشری روی کار اومد در بهمن ماه 1357 تا همین امروز اینها کشتن، و این کشت و کشتار هیچ وقت نتونست گارانتی بشه برای موندنشون، و برعکس به نظر من هر شبی که این سران رژیم اون شب رو به صبح میرسونن و فردا روز دیگری رو آغاز میکنن، خودشون در عجب هستن که چگونه تونستن یک روز دیگری رو پشت سر بزنن از حکومت کثیفشون. و ماجراجویی‌های نظامی در خارج دیگه به پایان راه رسید، مخصوصا با یک چرخشی که در استراتژی نظامی آمریکا در چند روز گذشته ما میبینیم که با حملات قبل بی‌نهایت تفاوت داره، و اینکه آمریکایی‌ها صدا رو بسیار بالاتر بردن و ثابت هم کردن که اگر تهدید می‌کنن اون تهدید رو جامعه عمل بهش می‌پوشانند، این نمیتونه یک تضمینی باشه برای حکومت. و بعد مسئله وضعیت فروپاشی شدید اقتصادی رو داریم، فروپاشی شدید اقتصادی، یعنی جمهوری اسلامی که بر اثر سوء مدیریت، فساد، ضد ایرانی بودن خودش، نوکر خارجی بودن در تمام این سالها، ابر بحران پشت ابر بحران به وجود آورد، یعنی یک قطاری از ابر بحران ها رو جلوی روی ملت ایران و کشور ایران گذاشت، الان به جایی رسیده که این ابر بحران ها گردن این نظام رو بردن زیر گیوتین. فکر میکنید که ذخیره به اصطلاح استراتژیک نفت یا سوخت اینا چند ماهه؟ حتی ممکنه چند هفته هم نباشه. و بعد از کنترل خارج شدن کامل وضعیت دلار، تحریم‌های شدید، محاصره دریایی که واقعا اثرگذار شده، واقعا اثرگذار شده، و این استراتژی اقتصادی که دولت آمریکا به رهبری وزیر خزانه داری با اون میدان عمل بازی که در اختیارش قرار گرفته از سوی رئیس جمهور آمریکا و امروز وزیر خزانه داری آمریکا مانند یک ژنرال جنگی داره عمل میکنه، وضعیت این حکومت رو شدیداً بحرانی کردش. یک گزارش رو میدیدم مربوط به اواخر سال 1396 خورشیدی، حدوداً 9 سال پیش، که مرکز پژوهش‌های مجلس اینها اومده بود و پیشبینی کرده بود که در سال 1397 قیمت دلار بین 4300 تا 4450 تومان خواهد بود. اوکی؟ امروز این رقم همین امروز 50 برابر شده و میتونه تا یک هفته ده روز آینده بسیار فراتر از 220,000 و 230,000 تومان باشه. یعنی سقوط آزاد، یعنی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، زیمبابوه شدن اقتصاد ایران، ابر تورم، تمام اینها حکومت رو به معنی واقعی کلمه به لبه پرتگاه کشونده، به لبه پرتگاه آورده. به یک تلنگر کوچکی لازمه تا این حکومت با سر پرت بشه به درون دره. یعنی وقتی که مردم ایران مانند چند ماه پیش این دفعه به خیابان ها بیایند، هیچ چیزی نمیتواند جلودار اونها باشد.
0: جناب برادرنش، با توجه به هماهنگی فشار نظامی و اقتصادی واشنگتن، آیا ایالات متحده عملا وارد فاز سرنگونی خاموش جمهوری اسلامی شده؟
1: بله، من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ وارد فاز سرنگونی به قول شما خاموش جمهوری اسلامی شد. خب بر کسی هم پوشیده نیست، کمتر از دو ماه دیگه به انتخابات انتخابات بسیار مهم کنگره مونده. نارضایتی ها در کنگره در بین نمایندگان کانگرسمن های جمهوری خواه بسیار افزایش پیدا کرد. اینکه ترامپ نمیتونه فقط بیاد و وقت بخره و بازی بکنه با جمهوری اسلامی. از سوی دیگر وقتی که نگاه میکنیم، ملت ایران همیشه خواهان سرنگونی این نظام ضد ایرانی و شیطانی و جنایتکار بود و اون رو با جون خود، با فدا کردن فرزندان پاک این کشور، این آب و خاک، در انقلاب ملی شیر و خورشید در دیماه ثابت کرد که چیزی جز سرنگونی این حکومت نمیخوان. تنها کشور دوستی که در این راه با ملت ایران همراهی کردن کشور و ملتی نیست به جز کشور و ملت اسرائیل که در کنار مردم ایران بودن. و ما دیدیم همین دیروز نخست وزیر اسرائیل دوباره جناب نتانیاهو تکرار کردن که اسرائیل تا مرحله سرنگونی این حکومت پیش می رود. فشارها در واشنگتن بر کاخ سفید بر رئیس جمهور آمریکا افزایش پیدا کرده و از اون چیزی که از اون تغییراتی که می بینیم در استراتژی جنگ در چند روز گذشته و بعد استراتژی خفه کردن اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی تحت رهبری وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا از حدود 7-8 روز پیش به این سو که آغاز شد، این مسیری نیست بجز سرنگونی جمهوری اسلامی. و ما در آینده نزدیک شاهد یک سری سورپرایز های خوب، به نظر من شگفتی های خوب برای ملت ایران خواهیم بود.
0: بسیار سپاسگزارم از شما.

0: حکومترانی با تنابدار تقابل خشونت سیستماتیک و دادخواهی ملی. مجازات اعدام در ایران امروز از مرزهای یک رویه قضایی فراتر رفته و به ابزار اصلی حکمرانی برای انقیاد جامعه تبدیل شده است. قدردانی مقامات رسمی از فرایندهای چند دقیقه صدور حکم تحت عنوان بازدارندگی در مقابل موضع‌گیری تند و بی‌سابقه ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی نشان دهنده تعارض عمیق میان یک ساختار سرکوبگر و جامعه طالب تغییر است. دستگاه قضایی با قربانی کردن حق حیات پاسخ مطالبه بنیادی زندگی نرمال را با خشونت مرگبار می دهد. اجرای احکام در ملأ عام نه برای برقراری نظم بلکه رفتاری تعمدی برای تسخیر فضای عمومی ایجاد رعب جدی و تعمیق ترومای جمعی است. این نمایش خشونت اعترافی صریح به زوال مشروعیت و استیصال در برابر جامعه است که حتی دادخواهی آن جرم انگاری می شود. آمار هولناک اجرای احکام اعدام، اعترافات تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل مستقل و محکمات غیر علنی نهاد قضا را به ابزار جنگ مستقیم علیه شهروندان تبدیل کرده. روندی که نقض فاحش قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر است. اتکا به سرکوب برای مهار جامعه‌ای گرفتار بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی محاسبه اشتباه است. خشم حاصل از این خشونت مخرج مشترک تازه‌ای برای همبستگی مدنی حول محور حق حیات و کرامت انسانی ایجاد کرده است. حکومتی که بقای خود را به چوبه‌های دار و ترور روانی گره بزند مشروعیت اجتماعی را به تمامی باخته است. فریاد نبه اعدام امروز نه یک اقدام انفعالی بلکه محور ائتلافی فراگیر است که نشان می‌دهد سرکوب مرگبار نمی‌تواند اراده عمومی برای دستگیری دستیابی به آزادی و امنیت واقعی را مهار کند. مهمانان این بخش از برنامه خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، محقق مطالعات گسترده و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، زبان و مذهب و سیاست‌های خاورمیانه و خانم دکتر شیوا شعبانیان، دکترا و فوق لیسانس طراحی آزمایش‌های بالینی، دکتر داروساز، عضو هیئت مدیره سازمان نظم نوین ایرانیان هستند. با خانم دکتر میترا بابک شروع می‌کنم. درود بر شما خانم دکتر. هشدارها و بیانیه‌های سازمان ملل متحد درباره موج اعدام‌ها تا چه حد میتونه بر رفتارهای امنیتی و فضایی حاکمیت در داخل کشور فشار مؤثر وارد کنه؟
1: درود گرم تقدیم خود شما و مردم اسرائیل عزیزم، و بسیار خوشنودم که بار دیگر در کنار شما هستم. ببینید، جمهوری اسلامی از اعدام فقط برای کشتن یک انسان استفاده نمی‌کنه. اعدام برای این حکومت اسلامی اثناعشری یک سلاح روانی علیه تمام جامعه است. وقتی یه جوان به دلیل اعتراض اعدام میشه، پیام فقط متوجه اون و خانوادش نیست. حکومت به میلیون ها ایرانی میگه اگر اعتراض کنید سرنوشت شما هم همین خواهد. گزارش تازه سازمان ملل میگه از 19 مارس تا کنون دست کم 56 نفر با اتهامات امنیتی اعدام شدن. بهترین جوانان ما که بعضیشون حتی 18 سالشون عمر نشده بود، و بیش از 100 نفر دیگه با خطر مجازات مرگ روبرو هستن. این یعنی ما با اجرای عادی قانون مواجه نیستیم، با استفاده سازمان یافته از مرگ برای تولید ترس و خاموش کردن اعتراض روبرو هستیم. النصر به رعب، فراموش نکنیم در قرآنشون مکتوبه. النصر به رعب یعنی اگه میخوای پیروز بشی بعد رعب و وحشت ایجاد کنی، جنایت کنی، کشتار کنی، غارت کنی. و این دقیقا ماهیت جمهوری اسلامیه. از دیدگاه روانشناختی خانوادگی، حکومت ابتدا زندگی رو هدف میگیره، اما در حقیقت تمام خانواده رو مجازات میکنه که ما در تمام این 47 سال دیدیم. مادر رو هر شب با ترس شنیدن خبر اعدام میخوابونه، پدر رو همچنین، کودکان معصوم رو همچنین. پدر یا مادری که در زندانه خواهد

که جلوگیری بکنه از عزیزی که برای آزادی میخواد فریاد بزنه. پس بنابراین سرکوب سیاسی به آسیب خانوادگی و بین نسلی هم تبدیل شد. فراموش نکنیم خانواده های به خصوص پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، پدر مادر ها شدیدن جلوی فرزندانشون رو میگرفتن. این نسل زد بود که ایستاد و گفت اگر سوختید و سوختید و گفتی سوختیم، ما نمیگیم سوختیم، ما میخواییم بسازیم. اما در مورد هشدارهای سازمان ملل، ضروری هست برای اینکه جنایت ها رو ثبت میکنه، اجازه نمیده آمران و عاملان بعدن بگن از چیزی خبر نداشتن و پنهانش بکنن، اما محکومیت لفظی به تنهایی کافی نیست. ما این همه کسانی رو داریم چه با فاندهای کلان تونستن خودشون رو به ثروت ها برسونن به اسم حقوق بشر یا نه به اعدام، و چه کسانی که واقعا دارن با دل و جان تلاش میکنن برای نه به اعدام و تلاش های خودشون رو همچنان دارن ادامه بدن. اما کافی نیست. جمهوری اسلامی از این عبارات عمیقا نگرانیم نمی ترسه. یعنی وقتی که دائما ما بگیم شدیدن نگران هستیم و به جوامع دنیا و جوامع بین المللی شما نگاه کنید، 7 اکتبر هولوکاست دوم یهودیان بود، فاجعه بود. حماس تروریست ببینید چه ها بر سر یک ملت بینوا آورد، خرد و کلان، کودک و شیرخواره، و از هیچی نگذشت. و جامعه بین المللی و به خصوص دموکرات های رادیکال در کنار حماس، حتی حاضر نشدن بگن حماس تروریست، بیشرفانه در تظاهرات بر علیه اسرائیل تاختن و میتازند. پس کلمات لفظی ما نه به اعدام و عمیقا نگرانیم کافی نیست. از پیگرد حقوقی، تحریم هدفمند، مسدود شدن دارایی ها، پاسخگو کردن شخص مسئول اعدام باید بترسن، که اینا از هیچ چی نمی ترسن. اینا هیچ ابایی ندارن برای اینکه ایدئولوژیشون اسلامه و هر جنایاتی رو اینا به راحتی با توجیه اسلامیشون میتونن خودش وجدان ناداشته خودشون رو بری کنن از هر جنایاتی. در بعد فرهنگی و عقیدتی هم یک پیوند مهم میان سرکوب ملت ایران و دشمنی با اسرائیل وجود داره. ایدئولوژی نفرت، اسلام ایدئولوژی نفرته. جمهوری اسلامی برای حفظ قدرتش دائما به دشمن احتیاج داره. جنگ ایران و عراق، فتنه خمینی اونقدر رفت که جنگ ایران و عراق آخرم گفت که شربت زهر رو نوشید، برای اینکه نمیخوان اینا بدون دشمن نمیتونن زندگی کنن و ادامه پیدا کنه. و در داخل معترض ایرانی رو دشمن خدا معرفی میکنن، محارب معرفی میکنن. در خارج هم اسرائیل و ملت یهود رو دشمن تاریخی میدونن. این دو از یک ساختار روانی میاد. حکومت برای متحد نگه داشتن نیروی خودش باید نفرت تولید کنه، انتقام جویی، نفرت. این یعنی اسلام. یهود ستیزی جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه اسرائیل نیست، بخشی از همون جهانبینیه که زن ایرانی، دیگر اندیش، معترض، بهایی، یهودی، بیدین و هر انسان مستقل رو تهدید میکنه. دشمن ملت ایران و دشمن اسرائیل امروز یک نظام ایدئولوژیک واحده، کاملا مشخصه و کاملا خودشو ثابت کرده. ما همچنین باید با صراحت بگیم بخشی از جریانهای چپ افراطی خائن به جهان و خائن به ملتهای یهود و مردم ایران در غرب و برخی محافل رادیکال نزدیک به دموکراتها مخالفت سیاسی با دولت اسرائیل و گاهی به انکار حق موجودیت اسرائیل، عادی سازی نفرت از یهودیان و حمایت غیر مستقیم از نیروهای و مستقیم، هم مستقیم و غیر مستقیم از نیروهای اسلامگرا تبدیل کردن. یعنی یک فاجعه تاریخی است در قرن 21 که ما متاسفانه شدیداً شاهد این فاجعه هستیم. شرم و ننگ واقعا در این قرن 21 این چنین بر علیه یهود همچنان یهود ستیزی کنند و

0: چشماشون رو بر این همه کشتار بر علیه یک ملت نجیب که ایران و ملت نجیب یهود بستن. البته هر انتقادی از اسرائیل یهود ستیزی نیست، یک چیزی مشخصه، اما وقتی حق موجودیت یک ملت انکار میشه دیگه با نقد سیاسی ما روبرو نیستیم، ما با یهود ستیزی و ملت ستیزی ایرانی روبرو هستیم. و امت جهانی، کمونیست، رادیکال دموکرات و جمهوری اسلامی و اسلامگرایان، این یک فاجعه است. و در سیاست منطقه نیز جمهوری اسلامی ابتدا بحران می سازه، کشتی ها رو تهدید می کنه. شما نگاه کنید با تنگه هرمز، این امنیت تنگه هرمز رو چگونه به خطر می دازه و سپس برای کاهش همون بحرانی که خودش ایجاد کرده میاد مذاکره می کنه و اونو پیروزی می نامه. یعنی ما با یک امت و با یک حکومت اسلامی اثناعشری خودشیفته کنترلگرای قلدر و دروغگو روبرو هستیم که حتی به خود هم دروغ میگه، برای اینکه خودشیفته به خودش هم دروغ میگه. مذاکره با امان ذاتن بد نیست، اما پرسش اینجا اینه که آیا توافق برای منافع پایدار ملت ایرانه یا برای خریدن چندین هفته زمان برای بقای همون حکومت ظالم و واقعا خطرناک برای کل جهان. گزارش‌های امروز نشون میده توافق هنوز قطعی نیست. درباره کنترل مسیرها و شرایط عبور اختلافهای بسیار جدی روبرو هستیم ما. واقعا بسیار بسیار متعجبم از این همه مماشات و مذاکراتی که دارن با این جمهوری ننگین میکنن. قدرت چانه‌زنی واقعی از اقتصاد نیرومند، حمایت مردم و اعتبار جهانی میاد، نه از گروگان گرفتن و آبراها و تهدید همسایه ها. یعنی دقیقا اینا برعکس دارن انجام میدن و دنیا شاهد جمهوری اسلامی به وضوح الان شاهد تمام گیم های کثیف جمهوری اسلامی هست. پس پاسخ روشن من اینه، هشدارهای سازمان ملل لازمه اما باید به اقدام عملی تبدیل بشه. شعار کافیه. جمهوری اسلامی هم جان ایرانیان رو وسیله بقای خودش کرده، هم امنیت اسرائیل رو 47 سال تهدید کرده و میکنه و هم ثبات خاورمیانه رو به گروگان گرفته واقعا. و در آخر من بگم ملت ایران و ملت اسرائیل در برابر دشمنی مشترک محکم ایستادند. ما امتی نیستیم، ما یک ملت شریف، هر دو ملت، ملت یهود و ملت ایران، ملت شریف با متمدن با هویت تاریخی هستیم. حکومتی که بقای خودش رو در تولید ترس، جنگ و یهود ستیزی و نفرت میبینه بدونه که ما سفت و محکم از قبل و گذشته هم حتی محکمتر، برای اینکه 7 اکتبر بزرگترین خطای جمهوری اسلامی و فلسطین و حماس بود و 18 و 19 هم دوباره بزرگترین خطای جمهوری اسلامی بود. پس ما محکمتر دست در دست هم برای براندازی این حکومت حتما حتما در کنار هم باید بایستیم، ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
1: با سپاس از دکتر میترا بابک و صحبت‌هایشون. خانم دکتر شبانیان بر روی خط هستن، درود بر شما. اولین پرسش من این هست، با وجود صدور بیانیه‌های کم سابقه از روی 31 کشور و گزارش‌های متعدد سازمان ملل در واکنش به جهش آمار اعدام‌ها، این مواضع دیپلماتیک تا چه حد تونستن هزینه‌های سیاسی واقعی برای حاکمیت ایجاد کنند و از نظر حقوقی و سیاسی جامعه جهانی چه ابزارهای اجرایی و فرامولی برای در اختیار داره تا از مرحله محکومیت کلامی عبور کرده و چرخه دادرسی های نمایشی رو به متوقف کنه یا کند کنه؟
2: ممنون از دعوتتون.
3: خب برای پاسخ به پرسش شما باید گفتش که بیانیه
2: 31 کشور و مواضع سازمان ملل مهمه. اگر نباشه که خب قاعدتا میشه گفت سنگ روی سنگ بند نمیشه، اما تا زمانی که به یه هزینه عملی و قابل سنجش برای جمهوری اسلامی منجر نشه، خب اون اثر بازدارنده محدود خودش رو خواهد داشت و محکومیت دیپلماتیک لازمه همونطور که گفتم، ولی کافی نیست. جامعه جهانی هم خب ابزارهای بیشتری رو در اختیار داره، مثلا میتونه تحریم‌های هدفمند برای اون قضات و اون دادستان‌ها و فرمانده‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب و اعدام بذاره، از جمله مسدود کردن دارایی‌هاشون و محدودیت‌های سفر که طی چند وقت اخیر دیدیم زمانی که عراقچی می‌خواست یک سری سفر داشته باشه به علت اعتراضات متمادی که مردم ایران داشتن، یک سری از این سفرها در حقیقت تعلیق شد. همینطور اخراج یا محدود کردن دیپلمات‌های وابسته به نهادهای سرکوبگر، این یکی از خواسته هایی است که ایرانیان بارها داشتن و در نامه‌هایی که نوشته شده به این ارگان‌ها این خواسته رو مردم مطرح کردن. اما چیزی که ما تا کنون ندیدیم دست به این چنین اقدام‌ها به صورت گسترده زدن است، یعنی محدود بوده، حالا میتونیم بشموریم در این کشور، در این موقعیت، در این زمان، اما به صورت گسترده نبوده. یک کار دیگری که جدای از این اقدام صرفاً دیپلماتیک میتونن بکنن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید پرونده اعدام‌ها و سرکوب رو از یک موضع صرفاً حقوق بشری به موضوع مسئولیت کیفری فردی تبدیل بکنن. این اون قسمتی است که زمانی که با کفالت‌های سیاسی شروع شد و خب بازخورد بسیار گسترده‌ای هم در جامعه بین‌الملل داشت، هرچند برای خیلی‌ها سمبولیک بود، اما انتهای این مسیر اگر دستخوش تغییرات توسط یک سری احزاب و گروه‌های خاص نمی‌شد، اون موضع مسئولیت کیفری فردی میتونست راهکاری باشه برای این که ما بتونیم به این اهدافی که توضیح دادم برسیم. چون که یه پیامی باید روشن باشه، اونم این هستش که یه مقام یا قاضی که در صدور این احکام یا اجراش حتی نقش داره، باید اون شخص با تبعات حقوقی هم مواجه بشه. از سوی دیگر هم باید گفتش که واقعا فشار باید مستقیما متوجه ماشین سرکوب باشه و ما نمیتونیم ماشین سرکوب رو از سیستم جدا کنیم. یعنی اگر قرار است که جامعه بین‌المللی صرفاً به یک بیانیه بسنده بکنه، من فکر میکنم انقدر از این بیانیه ها خود مردم ایران و اپوزیسیون صادر کردن و نوشتن، صرفاً جامعه بین‌المللی در راستای این سالها بالاخره یک اقدام کردن. اما سوال پاس اینجوری باید واقعاً باقی بمونه و پاسخی باید براش بیاد، اونم اینه که آیا این محکومیت برای تصمیم گیرندگان رژیم هزینه ایجاد کرده؟ بله خیر. و الان پاسخ ما در این مقطع خیر هست، به خاطر اینکه بسیاری از اعضای این حکومت در حال ارتباطات بین المللی و دیپلماتیک با کشورها هستند و کشورهای دیگر هم به جز دو کشور که آمریکا و اسرائیل هستند، بقیه کشورها دارن با این دیپلمات‌ها و این افراد کار میکنن، صحبت میکنن، تلفن میزنن. حکومت جمهوری اسلامی خواستاری داره و اونها به این خواسته ها شاید پاسخ مثبت ندن، ولی ارتباطات دیپلماتیک رو قطع نمیکنن و بر این باور هستن که این ارتباطات دیپلماتیک باید بماند.
1: حاکمیت همواره از اعدام های علنی و احکام سری به عنوان ابزاری برای تزریق ترس و کنترل فضای عمومی استفاده کرده. به باور شما آیا این استراتژی ترور روان جمعی همچنان کارکرد بازدارنده خودش رو در جامعه‌ای که با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنه حفظ کرده، یا خشونت ساختاری حاکمیت اکنون به نقطه بازگشت ناپذیری رسیده که خشم جمعی رو جانشین ترس کرده و همبستگی مدنی رو شتاب می‌بخشه؟
2: در پاسخ به پرسش دوم شما هم باید بگم که اعدام و خشونت حکومتی بدون تردید با هدف ایجاد ترس انجام میشه، هیچ دلیل دیگری نداره. یعنی ما میدونیم این اعدام ها بر اساس قضاوت عادلانه ای نیست. شاید کسانی که قاعدتا شغلشون هست، شغل منجونی نیست، ولی از لحاظ سیستم قضایی بخوان این مسائل رو بررسی کنن، چون که مجرم مرتکب به جرمی شده است، خب باید اینجا سوال کرد آیا این قضاوت به دست حاکمان عادل است که این قضاوت رو ما بتونیم اصلا در نهایت وارد بدونیم یا خیر. اگر چنین سیستمی نیست، که همه ما میدونیم چنین سیستم عادلی وجود نداره در اون حکومت، داریم میگیم که پس بیشتر این خشونت ها ترسه، برای اون ایجاد ترسه. یعنی هم خودشون ترس دارن از ریزش اون حکومت و هم میخوان ایجاد ترس بکنن. پس عامل اصلی در حقیقت ترس تعریف میشه و باید این رو صادقانه گفت. توی جامعه‌ای که مردمش دچار بحران مشکلات اقتصادی، فساد، سرکوب و بی‌اعتمادی عمیق هستن، این به ساختار حکومت قاعدتاً یک آسیبی که میرسونه این هستش که این تداوم خشونت میتونه نتیجه معکوس بده. بنابراین وقتی که اعدام دیگران در حقیقت که از دید اونها محکوم به یک جرمی هستن، کسانی که این بحران اقتصادی درش درگیر هستن و سیستم فساد داره کار خودش رو ادامه میده، شما در زمان این اعدام اجرای عدالت رو نمیبینید. این خیلی واضحه و باید این رو هم در نظر گرفتش که این اعدام ها یک ابزار سیاسی است در سیستم دیکتاتوری برای حذف مخالفان، یعنی برای کسانی که صداشون بلنده، برای کسانی که ایجاد اون ترس رو دارن برای حکومت میکنن. و قاعدتا در مقابل اونم اینو باید در نظر بگیرید، مردم یک زمانهایی این ترس بهشون وارد میشد، اما امروز اگر نگاه کنید داره تبدیل میشه به خشم. برای همین میگم که جواب معکوس میده. یعنی سیستم دیکتاتوری به علت اینکه تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشر رو رد کرده، براش مهم نیست در روز 5 تا اعدام کنه یا در روز 100 تا اعدام بکنه، اون اعدام میکنه. این سیستم خودش رو روی این چرخه بنیان گذاشته و توی این موقعیت هم من فکر نمی کنم بتونیم بگیم ترس کاملا از بین رفته. یعنی اونا دیگه اصلا نمی ترسن که حکومت ریزشی داشته باشه یا بخواد در حقیقت متلاشی بشه. نه، اونها این ترس رو با خودشون دارن و ترس از بین نرفته، به خاطر همین دلیل هنوز سرکوب رو دارن ادامه میدن و هزینه‌ای که براشون تراشیده میشه خشم، همدلی بین مردم و آگاهی جمعیه. این رو ما داریم به مراتب میبینیم، به خاطر اینکه در سوشال میدیا اگر نگاه بکنین کامنت های مردم رو، اول مردم چیزی نمی نوشتن اما امروز مردم می نویسن. مردم امروز خیلی بازتر و عیانتر از قبل هم اتفاقا دارن صحبت می کنن. پس این ادامه تأثیری نداره روی اون ترسی که اونها در حقیقت به دنبالش هستن. خطر هم برای حکومت فقط توی این مقطع دیگه اعتراض خیابونی نیست، به خاطر اینکه بعد از این ژانویه‌ای که ما پشت سر گذروندیم یا دیما، این یک شکلگیری باور توی جامعه رخ داده که ما باید بتونیم همدلی با هم داشته باشیم، در کنار هم بایستیم با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعیمون. و به ندرت شما میبینید دیگه مردم بحث چپ و راست بکنن. امروز بحث اینه که شما یا با شرف هستی و با شرف میخواهی باقی بمانی، یعنی شما میبینی داره حکومت چه کار میکنه، یا شما در سمت غلط تاریخ میخوای بایستی. پس امروز خطکشی های سیاسی و اجتماعی صرفا به ایدئولوژی سیاسی دیگه بر نمیگرده و این همون چیزیست که شاهزاده رضا پهلوی با قرار دادن ملاقات هایی که الان دارن تلاش دارن میکنن که این همدلی اجتماعی و آگاهی جمعی رو به مردم، چه در داخل و چه در خارج، انتقال بدن. بلکه در این مقطعی که حکومت در حال کشتار هست، خطوط فکری سیاسی ما حائز اهمیت نیست، بلکه صندوق رأی تعیین میکنه. بنابراین در این مقطع هر اعدام ممکنه یک فرد رو حسب بکنه، اما اگر جامعه اون رو نماد بی‌عدالتی ببینه که میبینه، باعث افزایش همبستگی و عمیق‌تر شدن شکاف بین اون سیستم میشه و در نهایت حکومت هستش که داره بازی رو میبازه. در انتها باید این رو بگم برای جنبندی، اون چیزی که تعیین کننده هست اینه که جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران اجازه ندن اعدام ها به اعداد و آمار تبدیل بشن. این اون چیزیست که ما باید روش کار بکنیم، به خاطر اینکه پشت هر حکم یک انسانه، یک خانواده است، یک جامعه است و مسئولیت ما اینه که این چرخه رو از طریق فشار سیاسی و حقوقی و بین المللی متوقف کنیم. در نتیجه نمیتونیم بگیم او این فقط یک نامه است پس ارزشی نداره. نه، به خاطر اینکه شما دارید جلوی اقدام خودسرانه بیش از حد حکومت رو میگیری، یعنی اونها باید بفهمن یک جایی بالاخره یک سری قوانینی وجود داره، هرچند که نمیتونن در امورات داخلی اون کشور دخالت بکنن، اما باید این اقدامات باشد، باید وجود داشته باشه و لازم هستش که همونطور که گفتم اینها صرفاً یک عدد و آمار باقی نمونه و ما باید سعی کنیم تا یه هفته ها و ماه های آینده همچنان روی این انسانیت و آگاهی جمعی خودمون بیشتر کار بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دکتر شعبانیان و با امید این که جامعه مدنی این کار رو برای مردم خوب ایران انجام بده. آدم ها میان و میرن، اما فقط تعداد کمی هستن که حافظه روزهای سخت و شریک خنده های از ته دل میشن، همونایی که بدون هیچ نقابی میتونین کنارشون خود واقعیتون باشین بدون اینکه نگران قضاوت شدن باشین. رفیقای جان، تولد فقط ثبت یک روز در تقویم نیست، جشن گرفتن مهربانی، معرفت و تمام لحظه های قشنگیه که با حضورتون به زندگی میبخشید. مرسی که هستید، مرسی که رفیقید. این ترانه تقدیم به شما رفیقای ناب.

0: بشم شما سم سیاه پروشایی که بزرشم در این شبات عورت میشه پروشایی نیتویم است. در پسوق اول از پروشا ما میبینیم که تورات نخوشا میفرماد اتم نیتویم هیوم کولخم لیفنه دنای رویخم راشخم شیفتخم زیخنخم به شطرخم کل ایش اسرائیل. در ادامه میفرماد تپخم نشخم و گیر خاشر به غیر مخنخا مخوتو اتسخا عد شوئو ممخا. میدونیم که سفر دواریم توسط مشاوران روشلوم عنوان شده است و اینجا در ادامه مشاوران روشلوم به ملت اسرائیل صحبت میکنه و میفرماد اتم نیتساویم هیوم، امروز شما ایستادید. در زوار خودش میفهمان که اتم نیتساویم هیوم، هیوم ز روششانا، یعنی این که این روششاناست که تمام افراد دنیا و تمام موجودات بلا استثناء تحت محاکمه پروردگار بزرگ قرار میگیرند و هشم یتبارخ وضعیت و برنامه اونها رو مورد نقد و بررسی قرار میده و بالطبع سرنوشت اونها رو برای سال یا سالهای آینده تعیین میفرماد. سوالی که اینجا مطرح است اینه که موشه داره به جماعت صحبت میکنه و ما در سفر دواره میبینیم که انگامی که مطالبی که مربوط به همه جماعت هست موشه رابین روشرامون رو عنوان میفرماد، خودش رو هم شامل حال اون برنامه میکنه. مثلا انگامی که پاسخش شما اسرائیل رو موشه رابین روشرام میفرماد که شما اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخاد، ای اسرائیل گوش فرا بده، خدای خالق ما خدای یکتاست. نمیگه که شما اسرائیل، اسرائیل گوش فرا بده، هشم الوکیخم خدای خالق شما خدای یکتاست. نه، خودش رو هم میاره جز جماعت و از جماعت جدا نمیکنه. ولیکن اینجا اگر که پروردگار بزرگ تمام موجودات رو تحت محاکمه قرار میده در روز روششانه و فرقی نداره کسی پیغمبر باشه یا اینکه یک آدم عادی باشه، که ما اینکه میبینیم از ابتدای پاسخ تا انتها تمام لایه های جامعه رو اینجا بر میشموره که بلا استثناء همگی تحت محاکمه پروردگار بزرگ قرار میگیرن. چرا مشاوران رب شلوم خودش رو از بین جماعت به اصطلاح خارج میکنه و نمیگه انخنو نیتساویم و بلکه میگه اتم نیتساویم، یعنی فقط شما ایستادید. صفت امت توضیح بسیار زیبایی رو بر روی این مطلب عنوان میفرماد و قلم فرسایی میکنه و میگه که ما میدونیم مشاوران رب شلوم انگامی که ملت اسرائیل به گناه عگل یا همون گوساله طلایی آلوده شدند در بین جماعت نبود. درست است که تمام جماعت هم به اصطلاح آلوده به این گناه نشدند، ولیکن انگامی که جماعت اونجا بودند و می دیدند که دیگران دارند به گناه آلوده می شند و باید بود جلو اونها بیستند و جلو اونها نیستادند، متاسفانه این گناه یک آلت عمومیتی پیدا کرد و به این نحو در اومد که حسابش به پای تمام جماعت نوشته شد. تنها کسی که در بین جماعت نبود موشه رابین روشلوم بود که ایشون در کوه سینای به آسمان صعود کرده بود برای آوردن دروحه ده فرمان. اینجاست که بعد از ماجرای عگل و بت‌پرستی میبینیم که جماعت تشوبا میکنند و به درگاه خداوند بر میگردند و اینجاست که موشه به اونها میگه اتم نیتساویم هیوم کولخم، شما همگی ایستاده اید و مقام و موقعیت شما کجاست؟ لیفنه هشم الوکیخم، شما نزدیک هستید به پروردگار بزرگ. من مثل شما نزدیک نیستم، من آوان نکردم و شما آوان کردید و تشوبا کردید و کسی که آوان میکنه و تشوبا میکنه فهمد بیمکم شه به علت شوا عمدیم صدقیم گمونیم اینا میخوالیم لعمود. در موقعیت و مقامی که افراد توبه کار واقعی و حقیقی قرار میگیرند، افراد صدیقی که اصلا خطا کردن نمیتونن قرار بگیرن. پس موشه به جماعت میگی که شما مقامتون از من بسیار بالاتر است. واقعا چه کسی است که از این نکته و این گفتار تحت تأثیر قرار نگیره؟ انگامی که میتونه انسان تشوبه کنه، یک قدم خیلی کوچک برداره. درست است که از ابتدای ماه ایلول ما شروع کردیم و روند تشوبه و توبه رو با خوندن سری خود، با تغییر در کارامون، با اصابرسی، با برحال آوردن یک سری مسائل و برنامه هایی که ما رو به هشم نزدیکتر میکنه، سعی و تلاش کردیم که خودمون رو به هشم نزدیک و نزدیکتر کنیم. ولیکن حتی اگر تو الان کسی اونطور که باید و شاید نتونسته این روند رو خوب طی کنه، هیچ مشکلی نیست. این فقط بحث یک قدمه. پروردگار بزرگ فقط یک قدم میخواد، یعنی انگامی که انسان یک قدم فقط برداره، خودش رو نزدیک کنه به هشم، تمام هست. یکی از ربانیم این رو به عنوان مثال تشبیه میکنه به دو نفر که به اصطلاح اینا ایستادن در یک طبقه و یکی از این افراد یک قدم بر میداره میره طبقه بالا یک قدم و طرف دوم همونجا میسته. میگم دیگه میشه بین طبقه اول و طبقه دوم حداقل 18 تا 20 پله است، شاید کمتر یا بیشتر، ولیکن این نیست که انسان با یک قدم بتونه بره بالا. از پلاگی میخواد بره بالا، هر کدوم باید قدم برداره تا برسه بالا، طول میکشه. پس چطور این با یک قدم رفت؟ میگن که بله، اینا ایستاده بودن کنار پله برقی و یکی از این افراد فقط یک قدم برداشت، رفت تو پله اول و پله اون رو برد بالا. این بحث تشوبه است که انگامی که انسان فقط یک قدم برمیداره و نزدیک بشه میشه، هشم خود به خود اون رو میبره بالا و میتونه که به مراحل و برنامه‌های بسیار بسیار بالایی برسه. به هر حال زمان زیادی باقی نمونده و این شبات که آخرین شبات سال هست نقش بسیار بسیار مهم و اساسی داره در تعیین موقعیت ما. اگر که هلاخه های شبات رو نمیدونستیم و به نحوی خاص بخواد الله در طول شبات هایی که پشت سر گذاشتیم در این سالی که گذشت لغزش های ازمون سر زده، این شبات چاره کار است. این شبات رو خیلی بهتر و عالی تر بهش بچسبیم، خیلی از زمانمون رو خوب استفاده بکنیم در این شبات و هر شبات که بیشتر به معنویت، به خوندن تعلیم، به خوندن زوهر قدوش، به فراگیری علاقه ها و برنامه های مختلف مشغول بشیم و به هر حال این شبات میتونه که تمام اون لغزش هایی که ما در سالهای گذشته داشتیم رو جبران کنه. و چقدر خوب و عالی است که این شبات که شبات آخر سال هست رو زودتر اون رو بپذیریم، حتی اگر شده 10 دقیقه یه رو قبل از اینکه زمان پذیرش و روشن کردن شمای شبات فرا برسه، ما شبات رو بر خودمون قبول کنیم بلی ندر و به عزتشم فردا شب انگامی که شبات خاتمه پیدا میکنه، هر شبات که به شکل شبات های عادی و معمولی شبات رو خاتمه ندیم، بلکه بر طبق زبان رب نوتان بریم جلو که حدوداً یک چیزی نزدیک هر شبات که 72 دقیقه بعد از غروب هست، یک مقدار دیرتر شبات رو ازش بیایم بیرون و این در حقیقت میتونه برای ما بسیار عالی و خوب و مفید و مؤثر واقع بشه. به امیده که بتونیم از تک تک ساعت، دقایق، ثانیه ها و حتی لحظه های این شبات به بهترین نحو استفاده کنیم و خودمون رو خیلی بهتر و عالی‌تر برای روزهای روش هشانه آماده کنیم و به امیده این که شبات بسیار خوب و عالی در انتظار همه باشه و پروردگار بزرگ سال و سالهای مملو از سلامت کامل رو جسم و آرامش و امنیت فکر و خاطر، موفقیت و پیروزی، سلامتی و سرافرازی رو برای همه اسرائیل دونا در هر کجایی که هستند رقم بزنه. شبات شلوم امورخ.
1: درست همونجا که تاریک ترین نقطه سرنوشت می نماید باید رقصید. پنجه در پنجه زندگی، آرزو دارم جهانی را سرشار از صلح، آشتی و دوستی باشد که از شیارهای خالی قرنها ستیز و جنگ جوانه‌های شادی بشکفد و گل‌های عشق و دوستی بروید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا دیداری دیگر،